0: Opaali taali taali.
1: Tam taali.
0: Hei tam tam. Opaa ho taali taali.
1: Hei tam tam.
0: Hei opaali. Opaali taali taali taali.
2: Hei tam tam.
0: Opaa ho taali taali.
1: Hei tam opaali.
2: Hei.
0: Opaali taali taali. Opaa ho taali taali.
2: Hei.
0: Tam taali taali.